Il est 11h02. Il est 11h00. Il est 11h00. Ouais, j'enregistre le temps qui passe. Il est 11h00. Il est 11h00. Il est 11h00. Il est 11h00. Il est 11h00. Il est 11h00. Il est 11h00. Il est 11h00. Il est 11h00. Il est 11h00. Il est 11h00. Il est 11h01. Il est 11h01. Il est 11h01. Il est 11h01. Il est 11h01. Il est 11h01. Il est 11h01. Il est 11h01. Il est 11h01. Il est 11h01. Il est 11h01. Il est 11h01. Il est 11h01. Il est 11h01. Il est 11h01. Il est 11h01. Il est 11h01. Il est 11h02. 11h02. Il est 11h02. Il est 11h02. Il est 11h02. Il est 11h02.

0: Il est 11h08. 11h08. Il est 11h08. 11h08. Il est 11h08. Il est 11h08. 11h08. 11h08. 11h08. Il est 11h08. Il est 11h08. 11h08. Il est 11h08. Il est 11h08. Il est 11h08. 11h08. 11h08. Il est 11h08. 11h09. Il est 11h09. 11h09. Il est 11h09. 11h09. Il est 11h09. Il est 11h09. Il est 11h09. Il est 11h09. Il est 11h09. Il est 11h09. Il est 11h09. Il est 11h09. 11h09. Il est 11h09. Il est 11h09. Il est 11h09. 11h09. Il est 11h09. 11h10. Il est 11h10. Il est 11h10. Il est 11h10. Il est 11h10. Il est 11h10. Il est 11h10. Il est 11h10. Il est 11h10. Il est 11h10. Il est 11h10. Il est 11h10. Il est 11h10. Il est 11h10. 11h10. 11h10. 11h10. 11h10. Il est 11h10. Il est 11h10. Il est 11h11. 11h11. 11h11. Il est 11h11. 11h11. 11h11. Il est 11h11. 11h11. Il est 11h11. 11h11. 11h11. 11h11. Il est 11h11. 11h11. Il est 11h11. Il est 11h11. Il est 11h11. Il est 11h11. Il est 11h11. Il est 11h11. Il est 11h12. Il est 11h12. 11h12. Il est 11h12. 11h12. 11h12. Il est 11h12. Il est 11h12. Il est 11h12. 11h12. Il est 11h12. Il est 11h12. Il est 11h12. 11h12. Il est 11h12. Il est 11h12. 11h12. Il est 11h13. 11h13. Il est 11h et 13 minutes. 11h et 13 minutes. Il est 11h et 13 minutes. Il est 11h et 13 minutes. Il est 11h et 13 minutes. Il est 11h et 13 minutes. 11h et 13 minutes. Il est 11h et 13 minutes. Il est 11h et 13 minutes. Il est 11h et 13 minutes. Il est 11h et 13 minutes. Il est 11h et 13 minutes. Il est 11h et 13 minutes. Il est 11h et 13 minutes. Il est 11h et 13 minutes. Il est 11h et 13 minutes. 11h et 14 minutes. Il est 11h et 14 minutes. 11h et 14 minutes. 11h et 14 minutes. Il est 11h et 14 minutes. Il est 11h et 14 minutes. 11h et 14 minutes. Il est 11h et 14 minutes. Il est 11h et 14 minutes. Il est 11h et 14 minutes. 11h et 14 minutes. Il est 11h et 14 minutes. Il est 11h et 14 minutes. Il est 11h et 14 minutes. Il est 11h et 14 minutes. Il est 11h et 14 minutes. 11h et 15 minutes. Il est 11h et 15 minutes. Il est 11h et 15 minutes. Il est 11h et 15 minutes. Il est 11h et 15 minutes. Il est 11h et 15 minutes. Il est 11h et 15 minutes. Il est 11h et 15 minutes. Il est 11h et 15 minutes. Il est 11h et 15 minutes. Il est 11h et 15 minutes. Il est 11h et 15 minutes. Il est 11h et 15 minutes. Il est 11h et 15 minutes. Il est 11h et 15 minutes. 11h et 15 minutes. Il est 11h et 16 minutes. Il est 11h et 16 minutes. Il est 11h et 16 minutes. Il est 11h et 16 minutes. Il est 11h et 16 minutes. 11h et 16 minutes. Il est 11h et 16 minutes. 11h et 16 minutes. 11h et 16 minutes. Il est 11h et 16 minutes. Il est 11h et 16 minutes. Il est 11h et 16 minutes. Il est 11h et 16 minutes. Il est 11h et 16 minutes. 11h et 16 minutes. Il est 11h et 16 minutes. Il est 11h et 17 minutes. Il est 11h et 17 minutes. 11h et 17 minutes. Il est 11h et 17 minutes. Il est 11h et 17 minutes. Il est 11h et 17 minutes. 11h et 17 minutes. Il est 11h et 17 minutes. Il est 11h et 17 minutes. Il est 11h et 17 minutes. Il est 11h et 17 minutes. Il est 11h et 17 minutes. Il est 11h et 17 minutes. Il est 11h et 17 minutes. Il est 11h et 17 minutes. 11h et 18 minutes. Il est 11h et 18 minutes. 11h18. Il est 11h18. Il est 11h18. Il est 11h18. Il est 11h18. Il est 11h18. 11h18. Il est 11h18. Il est 11h18. Il est 11h18. 11h18. 11h18. Il est 11h18. Il est 11h18. 11h18. 11h19. 11h19. 11h19. Il est 11h19. 11h19. Il est 11h19. 11h19. 11h19. 11h19. Il est 11h19. Il est 11h19. 11h19. Il est 11h19. Il est 11h19. Il est 11h19. Il est 11h19. Il est 11h19. Il est 11h19. Il est 11h20. 11h20. Il est 11h20. 11h20. Il est 11h20. 11h20. Il est 11h20. Il est 11h20. Il est 11h20. Il est 11h20. Il est 11h20. 11h20. Il est 11h20. 11h20. Il est 11h20. Il est 11h20. 11h20. 11h21. 11h21. 11h21. 11h21. Il est 11h21. Il est 11h21. Il est 11h21. 11h21. Il est 11h21. Il est 11h21. Il est 11h21. Il est 11h21. Il est 11h21. Il est 11h21. Il est 11h21. 11h21. Il est 11h21. 11h22. 11h22. 11h22. 11h22. Il est 11h22. Il est 11h22. 11h22. Il est 11h22. 11h22. 11h22. Il est 11h22. 11h22. 11h22. Il est 11h22. Il est 11h22. Il est 11h22. 11h22. 11h23. 11h23. Il est 11h23. 11h23. Il est 11h23. Il est 11h23. 11h23. Il est 11h23. 11h23. 11h23. 11h23. 11h23. Il est 11h23. 11h23. Il est 11h23. Il est 11h23. 11h23. 11h23. 11h23. 11h24. Il est 11h24. Il est 11h24. Il est 11h24. Il est 11h24. Il est 11h24. Il est 11h24. Il est 11h24. Il est 11h24. Il est 11h24. Il est 11h24. Il est 11h24. Il est 11h24. Il est 11h24. 11h25. Il est 11h25. Il est 11h25. 11h25. 11h25. Il est 11h25. Il est 11h25. Il est 11h25. Il est 11h25. Il est 11h25. Il est 11h25. Il est 11h25. Il est 11h25. Il est 11h25. Il est 11h25. Il est 11h25. Il est 11h25. Il est 11h26. Il est 11h26. 11h26. 11h26. Il est 11h26. Il est 11h26. 11h26. Il est 11h26. 11h26. Il est 11h26. Il est 11h26. Il est 11h26. Il est 11h26. Il est 11h26. Il est 11h26. Il est 11h26. Il est 11h26. 11h26. 11h27. Il est 11h27. Il est 11h27. 11h27. Il est 11h27. 11h27. Il est 11h27. 11h27. Il est 11h27. Il est 11h27. 11h27. Il est 11h27. Il est 11h27. 11h27. Il est 11h27. 11h27. 11h28. Il est 11h28. Il est 11h et 28 minutes. Il est 11h et 28 minutes. 11h et 28 minutes. Il est 11h et 28 minutes. Il est 11h et 28 minutes. Il est 11h et 29 minutes. 11h et 29 minutes. Il est 11h et 29 minutes. Il est 11h et 29 minutes.
1: Ce train a pour destination
0: Saint-Nolent-la-Bretèche,
1: Forêt de Marigny.
0: Il est 11h et 29 minutes. Il est 11h et 29 minutes. 11h et 29 minutes. Il est 11h et 29 minutes. Il est 11h et 29 minutes. Il est 11h et 29 minutes. Il est 11h et 29 minutes. 11h et 29 minutes. 11h et 29 minutes. 11h et 29 minutes. 11h et 29 minutes. Il est 11h et 30 minutes. 11h et 30 minutes. Il est 11h et 30 minutes. Il est 11h et 30 minutes. Il est 11h et 30 minutes. Il est 11h et 30 minutes. Il est 11h et 30 minutes. 11h et 30 minutes. Il est 11h et 30 minutes. Il est 11h et 30 minutes. Il est 11h et 30 minutes.
1: Bécon-les-Bruyères.
0: Il est 11h et 30 minutes. Il est 11h et 30 minutes. Il est 11h et 30 minutes. 11h et 30 minutes. Il est 11h et 30 minutes. Il est 11h et 30 minutes. Il est 11h et 31 minutes. Il est 11h et 31 minutes. Il est 11h et 31 minutes. 11h et 31 minutes. Il est 11h et 31 minutes. 11h et 31 minutes. Il est 11h et 31 minutes. Il est 11h et 31 minutes. Il est 11h et 31 minutes. 11h et 31 minutes. 11h et 31 minutes. Il est 11h et 31 minutes. 11h et 31 minutes. Il est 11h et 31 minutes. 11h et 31 minutes. Il est 11h et 31 minutes. 11h et 31 minutes. 11h et 31 minutes. 11h 32 minutes. Il est 11h 32 minutes. Il est 11h 32 minutes. Il est 11h 32 minutes. Il est 11h 32 minutes. Il est 11h 32 minutes. Il est 11h 32 minutes. Il est 11h 32 minutes. 11h 32 minutes. Il est 11h 32 minutes. 11h 32 minutes. Il est 11h 32 minutes. Il est 11h 32 minutes. Il est 11h 32 minutes. Il est 11h 32 minutes. 11h 32 minutes. Il est 11h 32 minutes. 11h 32 minutes. Il est 11h 33 minutes. 11h 33 minutes. 11h33. Il est 11h33. 11h33. Il est 11h33. 11h33. Il est 11h33. Il est 11h33. Il est 11h33. 11h33. Il est 11h33. 11h33. Il est 11h33. Il est 11h33. Il est 11h33. Il est 11h33. Il est 11h34. 11h34. 11h34. Il est 11h34. 11h34. Il est 11h34. Il est 11h34. 11h34. Il est 11h34. Il est 11h34. Il est 11h34. Il est 11h34. 11h34. 11h34. 11h34. Il est 11h34. Il est 11h34. Il est 11h34. Il est 11h35. 11h35. Il est 11h35. Il est 11h35. 11h35. Il est 11h35. Il est 11h35. 11h35. Il est 11h35. Il est 11h35. Il est 11h35. Il est 11h35. Il est 11h35. Il est 11h35. Il est 11h35. Il est 11h35. Il est 11h35. Il est 11h35. Il est 11h35. 11h36. 11h36. Il est 11h36. 11h36. Il est 11h36. 11h36. Il est 11h36. Il est 11h36. Il est 11h36. 11h36. 11h36. Il est 11h36. 11h36. Il est 11h36. 11h36. Il est 11h36. 11h37. 11h37.
1: Prochain arrêt.
0: Il est 11h37. Il est 11h37. Il est 11h37. Il est 11h37. Il est 11h37. Il est 11h37. Il est 11h37. Il est 11h37. Il est 11h37. Il est 11h37. Il est 11h37. Il est 11h37. Il est 11h37. Il est 11h37. Il est 11h37. Il est 11h38. 11h38. Il est 11h38. 11h38. Il est 11h38. Il est 11h38. Il est 11h38. 11h38. Il est 11h38. 11h38. Il est 11h38. Il est 11h38. Il est 11h38. 11h38. Il est 11h38. Il est 11h38. 11h38. 11h39. 11h39. Il est 11h39. Il est 11h39. Il est 11h39. 11h39. 11h39. 11h39. 11h39. Il est 11h39.
1: Prochain arrêt, la Défense Grande Arche.
0: 39 minutes. Il est 11h39. Il est 11h39. Il est 11h39.
1: La Défense Grande Arche.
0: 11h39. Il est 11h40. 11h40. Il est 11h40. 11h40. Il est 11h40. Il est 11h40. 11h40. Il est 11h40. Il est 11h40. Il est 11h40. 11h40. Il est 11h40.
1: Ce train a pour destination
0: Il est 11h41. 11h41. 11h41. Il est 11h41. Il est 11h41. Il est 11h41. Il est 11h41. Il est 11h41. 11h41. 11h41. Il est 11h41. Il est 11h41. Il est 11h41. 11h41. 11h41. 11h42.
1: Plutôt.
0: 11h42. 11h42. 11h42. 11h42. 11h42. Il est 11h42. 11h42. Il est 11h42. Il est 11h42. 11h42. 11h42. Il est 11h42. 11h42.
1: Ce train a pour destination.
0: Il est 11h42.
1: Forêt de Marigny.
0: 11h42. Il est 11h42. Il est 11h43. Il est 11h43. 11h43. Il est 11h43. 11h43. Il est 11h43. 11h43. Il est 11h43. 11h43. Il est 11h43. 11h43. Il est 11h43. 11h43. 11h43. 11h43. 11h43. Il est 11h43. Il est 11h44. Il est 11h44. 11h44. 11h44.
1: Le Val d'Or.
0: 11h44. Il est 11h44. 11h44. Il est 11h44. 11h44. Il est 11h44. Il est 11h44. 11h44. 11h44. Il est 11h44. Il est 11h44. Il est 11h44. Il est 11h44. 11h45. Il est 11h45. 11h45. Il est 11h45. Il est 11h45. Il est 11h45. Il est 11h45. Il est 11h45. 11h45. Il est 11h45. Il est 11h45. Il est 11h45. Il est 11h45. Il est 11h45. 11h45. Il est 11h45. 11h45. 11h45. Il est 11h46. 11h46. 11h46. 11h46.
1: Le Val d'Or.
0: Il est 11h46. 11h46. 11h46. Il est 11h46. 11h46. Il est 11h46. Il est 11h46. Il est 11h46. Il est 11h46. Il est 11h46. 11h46. Il est 11h46. Il est 11h46. 11h46. Il est 11h47. 11h47. 11h47. 11h47. Il est 11h47. Il est 11h47. Il est 11h47. Il est 11h47. Il est 11h47. Il est 11h47. Il est 11h47. Il est 11h47. Il est 11h47. Il est 11h47. Il est 11h47. 11h47. Il est 11h48. 11h48. 11h48.
1: Prochain arrêt.
0: Il est 11h48. 11h48. Il est 11h48. 11h48. Il est 11h48.
1: Saint-Cloud.
0: Il est 11h48.
1: Attention à la marche en sortant du train.
0: Il est 11h48. Il est 11h48. Il est 11h48. Il est 11h48. Il est 11h48. 11h48. Il est 11h48. 11h48. Il est 11h49. 11h49. Il est 11h49.
1: Attention à la marche en sortant du train.
0: Et 49 minutes.
1: Ce train a pour destination
0: 11h49.
1: Salon-la-Bretèche, Forêt de Marly.
0: 11h49.
1: Il desservira toutes les gares de
0: 11h49.
1: À Saint-Nom-la-Bretèche, Forêt de Marly.
0: Il est 11h49. Il est 11h49. 11h49. Il est 11h49. Il est 11h49. Il est 11h49.
1: Attention à la marche en
0: 11h49.
1: Ce train a pour destination Saint-Nom-la-Bretèche, Forêt de Marly.
0: 11h49.
1: Il desservira toutes les gares de Saint-Cloud à Saint-Nom-la-Bretèche, Forêt de Marly.
0: Il est 11h50. Il est 11h50. Il est 11h50. Il est 11h50. Il est 11h50. Il est 11h50. Il est 11h50.
1: Prochain arrêt. Garches, Marne de la Coquette.
0: Et 50 minutes. Il est 11h50. Il est 11h50. Il est 11h50. Il est 11h50. Il est 11h50. Il est 11h50. Il est 11h50. Il est 11h51. 11h51. 11h51. Il est 11h51. 11h51. Il est 11h51. 11h51. Il est 11h51. Il est 11h51. Il est 11h51. Il est 11h51. Il est 11h51. 11h51. Il est 11h51. 11h51. Il est 11h52. Il est 11h52. Il est 11h52. 11h52.
1: Garches, Marne-la-Coquette.
0: Il est 11h52. Il est 11h52. 11h52. Il est 11h52. 11h52. Il est 11h52. Il est 11h52. Il est 11h52. Il est 11h52. Il est 11h52. 11h52. Il est 11h52. Il est 11h52. Il est 11h52. Il est 11h53. 11h53. Il est 11h53. 11h53. 11h53. Il est 11h53. Il est 11h53. Il est 11h53. Il est 11h53. Il est 11h53. Il est 11h53. Il est 11h53. Il est 11h53. Il est 11h53. Il est 11h53. 11h53. Il est 11h54. Il est 11h54. Il est 11h54.
1: Prochain arrêt.
0: Il est 11h54. Il est 11h54. Il est 11h54. Il est 11h54. Il est 11h54. 11h54. 11h54. Il est 11h54. 11h54. 11h54. Il est 11h54. 11h54. Il est 11h54. Il est 11h54. Il est 11h54. Il est 11h55. 11h55. Il est 11h55. Il est 11h55. Il est 11h55. Il est 11h55. Il est 11h55. Il est 11h55. Il est 11h55. Il est 11h55. Il est 11h55. Il est 11h55. Il est 11h55.
1: Vos crescents.
0: Il est 11h55. Il est 11h55. Il est 11h55. Il est 11h55. Il est 11h55. Il est 11h56. Il est 11h56. 11h56. Il est 11h56. Il est 11h56. Il est 11h56. Il est 11h56. 11h56. Il est 11h56. 11h56. Il est 11h56. Il est 11h56. Il est 11h56. Il est 11h56. Il est 11h56. Il est 11h56. 11h56. 11h57. 11h57. Il est 11h57. Il est 11h57. Il est 11h57. Il est 11h57. 11h57. Il est 11h57. Il est 11h57. Il est 11h57. Il est 11h57. Il est 11h57. Il est 11h57. Il est 11h57. Il est 11h57. Il est 11h57. Il est 11h57. 11h58. 11h58. Il est 11h et 58 minutes. Il est 11h et 58 minutes. Il est 11h et 58 minutes. 11h et 58 minutes. Il est 11h et 58 minutes. Il est 11h et 58 minutes. Il est 11h et 58 minutes. 11h et 58 minutes. 11h et 58 minutes. 11h et 58 minutes. Il est 11h et 58 minutes. Il est 11h et 58 minutes. Il est 11h et 58 minutes. Il est 11h et 58 minutes. 11h 58 minutes. 11h et 59 minutes. 11h et 59 minutes. 11h et 59 minutes. Il est 11h et 59 minutes. Il est 11h et 59 minutes. Il est 11h et 59 minutes. Il est 11h et 59 minutes. Il est 11h et 59 minutes. Il est 11h et 59 minutes. Il est 11h et 59 minutes. Il est 11h et 59 minutes. 11h et 59 minutes. Il est 11h et 59 minutes. Il est 11h et 59 minutes. Il est 11h et 59 minutes. 11h et 59 minutes.
2: Future lost earrings. Future lost earnings. Future lost earrings. Future lost earnings. Future lost earrings. Future lost earnings. Future lost earrings. Future lost earnings. Future lost earrings. Future lost earnings. Future lost earrings. Future lost earnings. Future lost earrings. Future lost earnings. Future lost earrings. Future lost earnings. Future lost.
3: Hello, this is a show from Radia. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Are you up for it?